0: Құрматты оқырмандар, жоғарыда айыл чарба, айыл қыштақ диқандарға байланышты жаңалықтардан ұқтыңыздар. Еме жарияға кезек берелі.
1: Саат 8-ден 30 минут өткенде Solution 6.0 қосылған нұсқасы жаңалықтарды оқудағы көпіріңіз болады. Ханзуча, ұйғырча, қазақша, моңғолша, қырғызша радиоларының жаңалықтарын ұғып көре аласыз. Саат 9-дан 30 минут өткенде Solution 6.0 қосылған нұсқасы сапар тартуыңыздағы жардамчыңыз болады. Жол абалына мағлұмат беріп, мағлұматтардан барланасыз. Саат 11-де Solution 6.0 қосылған нұсқасы жаңалық жарату кеңесшіңіз болады. AI шығарма жазу жардамчысы болып сіздің жаңалық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14-те Solution 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамчысы болады. Solution сода шартшасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 қосылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17-ден 30 минут өткенде Solution 6.0 қосылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Solution жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19-дан 30 минут өткенде AI тамақ картасын дайындайды. Solution 6.0 қосылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20-дан 30 минут өткенде Solution 6.0 қосылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішіне айландырады. Саат 22-де Solution 6.0 қосылған нұсқасы әрекет қылуыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Solution 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сіз менен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сіз менен бірге болады.

0: уақыт жұмшалды. Атам түнгі сағат 2-ден 10 өткенде айланасында есіне келді. Менімше бұл докторханада аптан мықты екен. Алдарға аптанынандым, атама екінші жолы қайра өмір тартуылағанына разылық білдірем. Алдарға аябай рахмат айтамын. А-типтегі негізгі күре тамыр қабатталған жүрегі орысы бір түрді О-типтегі жүрегі орысы есептеледі. Бір апта ішіндегі өліп кету салыстырмасы 90%-ға жетеді. Мұрта Қашқар аймағында құтқарып тарылу құрбаты жоқ әлі. Ал жердегі науқастар тек Үрімшіге барып тарыланшы. Жол алыс, опырталы жоғары болады әлі. Қашқар аймақтық екінші докторхана көкірек тышқы бөлімінің орынбасары мұдыру Илхам Жан Апнияз қабарчыға. 2023 жылдан бастап Шанхайдан Шинжанға нышанды жәрдем беру докторларының қолдауында бұл бөлім А-типтегі негізгі күре тамыр қабатталусын операция қылу құрбатына ие болғанын ары бір қанша түрді жүрек орыс операциясын жасай алып оны бұзғанын айтып мұндай деді. А-типтегі негізгі күре тамыр қабаттары жүрек орысын алып айтсақ, мамлекет бойынша орташа операциядан кейінгі өмір сүру салыстырмасы 75% айланасында болуда. Бөлімімізді науқастардың ұшырдағы тірі қалу салыстырмасы болжалыменен 70-73% аралығында болуда. Ұшырда B-типтегі негізгі күре тамыр қабаттарысын кергісіп тарылуыны өз алдыбызша алып аралабыз. Тағы туаза жүрек орысын көкіректі жарып операция қылалабыз. Жүрек түлеуін алмаштыру операциясында алып аралабыз. Шанхайдан Шинжанға нышанды жәрдем беру тобындағылардың біздің бөлімге болған жәрдемі шынында аябай зор болды. 2010 жылдан бастап Шанхай шары ішмерлерден топ құру, байлық бойынша топ құру, түр бойынша топ құру, тейлеу бойынша топ құруын ғайыр қылу алдарты болып, 6 түркімдегі 11 айлампадағы 244 дарылу атыстерін жіберіп, Қашқар аймақтық 2-ші докторханасына нышанды жәрдем беріп, докторхананың техникада жаңарық жаратуда бір қанша түйінде озын ішік ашырысына өлгі болып, дарылудығы ақтайлықты толықтап, Жаңы техника түрі бойынша 195 түрді құлаш шайдырды. Аның ішінде Бүтішінжан бойынша тұңғыш болғаны 23 түр. Дүйіні бойынша тұңғыш болғаны 4 түр болып, ертіп жүруден алдыда бастап жүруге өтудей секірін ішік ашырды. 2025 жылы Қашқар аймақтық 2-ші ел докторханасының мүнөздөм өлчөрү 900900 адам ретке жетип, 2010 жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө өлчөрү 20600ге жетип, 2010 жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12-ci түркүмдөгү Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо отрядынын жетектөөчүсү, Қашқар аймақтық 2-ci ел докторханасынын башчысы Чаң Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле Ұстаз шәгірт жетектеу механизмін күшейтіп, алардың клиникалық дарылу тәлі құрбатын, тағы елімізді ойыр үшін оқыту деңгейін жалпы өтке өстіріп, дарылу, оқыту, басқару дегендей арғайсақтардан күш салып, докторхананың шімерлер қошыны құрылышын тағы бір демдей жоғары көтереміз.
1: 6-ші айдың 15-ші күні Бингтуан 5-ші шысы Шуанхы шарынан Москваға бара тұрған Жүнгой Европа кезекті пойызының тұңғыш жолы қатты оаземі Шуанхы теміржол атайын лениясындағы жүкташмал вокзалында өткөрілді. Бұл Шуанхы шарынан Европаға теке бара тұрған еларалық теміржол лениясының расми тұташқанынан дарек берет. Емі бұл жөніндекі қабар дұғасыздар. Бұл жолқы Шуанхы шарынан Москваға бара тұрған Жүнгой Европа кезекті пойызына 55 контейнерге үйеліктір жабдулары түшімдері жүктелген. Жалпын арқы 15 миллион юандан ашат. 7 күнден кейін Москваға жетіп барады. Шуанхы темір жолу атайын лениясында 2025 жылы 12 айда пойыз қаттағандан бері Куанчжоу, Юйян сияқты ел аралық құрғақтық портторменен біргелеші баракетке келіп, мамлекет ішінде жалпы 18 кезекті пойызды қаттатып, жалпы жүк салмағы 10 мин тоннадан ашып, жүк нарқы 50 миллион юандан ашуынға жетті. Жүнгой темір жолу үрімчі дарасы тобы чектүү шеріктігі Алатау Озу вокзалы техника бөлімінің тижарат сатуу директору Ши Ю, ұшырда Шуанхы темір жолу атайын лениясы Жүнгой Европа кезекті пойыздарынан ташмалды түйіндеріні расми кіргенін таныштырып мындай деді. Біз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу, пойызга заказ кылуу, пойызга жүктөөдөн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кырдарлар жолуккан маселелерге карата демилгелүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Бингтуан 5-ші шысы Шуанхы шары Жүнгой Европа Орта Азия кезекчи поездарын қаттоо ирет санын сызыл тығыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхы темир жолу атайын лениясында ортодо поездга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поезд кошулган, Жүнгой Европа кезекчи поезду кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхы темир жолунун атайын

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Ардақты ормандар, бир өзді ұлантабыз. Жақында Ауат оданынан Берметкүлге терең іш қошу өндіріш линиясы бір айлық сынақ ретінде ішке кірістірілгенден кейін расми өндірішке кірістірілді. Бұл ошол жерден Берметкүлге есебінде жаңы түшім сатудан өлчөмдө түшкөн бүт келүүлүү ішке іш қошу карай даражасын жогорулатканы, өзгөчө айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсү жана эл аралык базарга кеңиртүүгө жаңы күч кошкондугунан дарек берет.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлут елінің аң соны жетілеген мұқамды үргүлерін, көркім үнірі сақнасы беруіздің ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аң сосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлут елінің үргүлері жаңыру үші көркім үнірі сақнасы беруіз.

құрматты қармандар. Жашу күреш, жашу сапар. Жашуның чексіз сапарын басып, жан дүйнегі жақшы үміттерді жазып, ошол үміттердің бейігінен көріні үшін сапарды үзіп қойбой жалғайды екеміз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйхан аткарган токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл белек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда ардақты қармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршеңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Қананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Керай келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачат.
1: Керай келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

ардақты ормандар бір өзді ұлантабыз. Жақында Ават оданынан Берметкүлге терең іш қошу өндіріш линиясы бір айлық сынақ ретінде ішке кірістірілгеннен кейін расми өндірішке кірістірілді. Бұл ошол жерден Берметкүлге есебінде жаңы түшім сатудан өлчөмдөшкөн бүтчелүү ішке іш қошу даражасын жогорулатканы, өзгөчө айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсү жана эл аралык базарга кеңиртүүгө жаңы күч кошкондугунан дарек берет.